Metala singla sa Drine, 10:07. Vrijeme je da preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Za ponedjeljak najviše vaših glasova otišlo je Tamari Milutinović i pjesmi 15 do 2. Napominjemo da hit sedmice birate sutra od 10 sati.

preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hite dana u protekloj sedmici. Za petak najviše vaših glasova otišlo je pjesmi Dođe meni i Jovana Pajić. A mi napominjemo da hit sedmice birate sutra od 10 sati.

Navijaj za Zmajeve uz Bertektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.